A 1:25 25 minutos, sintonizan Onda Cero Monforte no 91.8 toda frecuencia modulada, unha sintonía na que alrededor da 1:30 da tarde lles ofreceremos, como cada día, información necrolóxica. 15 son os graos que temos agora mesmo no exterior dos nosos estudios, situados no centro da cidade do Cabe, os ceos están anubrados. E dende as 11 da mañá celebrase en Belesar a Feira do Viño e das Cereixas, que se prolongará ata mañá domingo, con viño, con cereixas e con moita música. E tamén ese concurso de aturuxos entre rabudos e papeiros. Un poquinho de música cunha banda estadounidense da década dos 60, Grateful Dead, este tema titulado Sugar Magnolia. En breve, uns consellos comerciais e información necrolóxica nesta sintonía.

0: paz. Os seus sobrinhos, José Antonio, Marc, Marile e Nieves e demais familia comunican a quen desexe acompañalos que hoxe sábado, día 16, ás 6 da tarde, rezarase unha oración no tanatorio de Monforte e seguidamente será incinerada na intimidade familiar. Prégase que non envíen flores. Tanatorio de Monforte, sala número 3, grupo Tanatorios do Cabe. Agradecemento da familia do señor Antonio Saco Curto, veciño de Regulfe, Martín, Bóveda, Casa Gómez, que finou o día 13 de maio Rosita e José Saco Curto. Irmáns políticos Nieves López Beltrán, finada, Manuel Rodríguez Abella, finado, e María Julia López López. Sobriños María Rosa e Manuel Rodríguez Saco e Mónica Saco López. Sobriños políticos Fermín e Monse. Bisobriños Borja e María Vázquez Saco. Curmáns e demais familia expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro do señor Antonio Saco Curto, celebrados onte venres, día 15 de maio, na igrexa parroquial de Martín, Bóveda, e no cimiterio da citada parroquia, así como as mostras de condolencia que lle transmitiron por diversos medios. Agradecemento da familia do señor Don Manuel Novas Arca, natural e veciño de Santa María de Tuiriz, que finou o día 14 de maio de 2026 aos 73 anos de idade, confortado co Santos Sacramentos. Descanse en paz. A súa esposa, Marisa González González. Fillos, Óscar, finado, e Sonia, finada, Novas González. Neta, Nicole Novas González. Irmás, Carmen, Dolores e Alicia Novas Arca. Irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro do señor Don Manuel Novas Arca, celebrados onte venres, día 15 de maio, na igrexa parroquial de Santa María de Tuiriz, e no cimiterio da citada parroquia, así como as mostras de condolencia que lle transmitiron por diversos medios. A familia da señora Dona Beatriz Iglesias Almeida, Rubi, natural de Tui, Pontevedra, veciña da rúa Roberto Bahamonde 102, Monforte de Lemos, que finou o día 10 de maio de 2025, descanse en paz, quere expresar o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron no funeral de Cabodano celebrado onte venres na igrexa dos Pais Escolapios.
1: Acaban de escoitar a información necrolóxica en Onda Cero Monforte. Servizos Funerarios Silleiro. A Funeraria de Canadá Comarca continúa prestando un atento servizo no sur da provincia. Dispomos de tanatorios en Monforte, Oincio e a Pobra do Borllón, con novas instalacións situadas no baixo das vivendas sociais na rúa María Castaña. Traballamos con todas as compañías de seguros. Facilitámoslle trámites e actuacións nos momentos máis complicados con profesionalidade, respeto e comprensión. Servizos Funerarios Silleiro. Atendémoslos na rúa Ricardo Quiroga, número 8 de Monforte. Consúltenos presuposto e adaptarémonos a súas necesidades. Silleiro Servizos Funerarios. Teléfonos 982 40 0073 e 609 82 60 37.
2: Pagas de máis na luz ou no móvil? Energía de Lemos axúdate a forrar. Ofrecémosche asesoramento enerxético e de telefonía móvil totalmente gratuito. Analizamos as túas facturas e buscamos a mellor opción para ti ou para a túa empresa. Energía de Lemos, na Rúa Ourense 39 baixo.

Mañana, día 17 de mayo, celebramos o Día das Letras Galegas, que este ano está dedicado a xornalista e escritora Begoña Caamaño. E a cantante Uxía dedicoulle un disco a esta autora viguesa, Indómitas Nove Ondas a Begoña Caamaño, un disco do que forma parte esta peza que estamos a escoitar, Na casiña da Comboa. Un pouco de música, en breve recuperamos programación en cadena con Gente Viajera, logo será tempo para as noticias de España e do mundo. Que pasen unha moi boa fin de semana e que teñan bo proveito.